Island nie je podobný do krajín, ktoré bežne poznáme, že je taký mystický, taký tajomný. Tak práve tým má také svoje čaro. Že ako keby bolo, to bolo všetko také plné ducha a ja neviem čo. To trochu vychádza práve aj z tej takej opustenosti a z tej samoty. Kali nadobúdajú rôzne tvary a preto oni videli v tých skalách živé tvory.

0: the power of nature and forces are extreme. It teaches you respect.
1: Hovoríte, že jak trôga to do Boga. Že len vtedy potrebuješ Pána Boha, keď ti horí pod zadkom. Ale ja to beriem ako pozitívnu vec, že vtedy, keď je človek slabý, alebo keď sa cíti slabý na niečo, tak vtedy cíti, že potrebuje Božiu pomoc a že vtedy sa naozaj obracia k Pánu Bohu. No a tu na Islande veľa razy sa človek ocitne v takej situácii, že je sám,

Islande. Pravda, že veľmi veľa tej krásy a tej Božej dobroty môžeme vidieť. Napríklad už stačí, keď je polárna žiara. Keď sa zjaví polárna žiara na nebi, tak to ako aj Islandenia povedia, že to je niečo veľmi dobré. Neboja sa toho. Že to je krása. To je Boží dar.

tá krása, to je, ono to nemá žiadny iný význam, len potešiť človeka, že len radosť človeku spraviť. Aj v tých starých časoch. Taktiež až nadprirodzený znak to pre nich bol. Že tá polárna žiara im dávala takú istotu, že Pán Boh o nás pamätá.

Človek hľadá vieru a utvrdzuje sa v tej svojej viere cez ťažkosti. A tu je príliš pohodlný život na to, aby človek mal nejaké ťažkosti. Je taký pohodlný život. Každý má čo zjesť, každý má kde bývať. Tu na... Možno okrem Reykjavíku nemáme bezdomovcov, neexistujú, takže naozaj je celkom výhodný život. A vtedy človek sa neobracia k Pánu Bohu.

A za druhej strane Island je aj ostrov alebo štát s jednou z najväčších mier samovrážd. A stáva sa to aj tu. Keď si jeden český psychiatr, tak hovorí, že ak nezavesíš svoj život na Pána Boha, môžeš ho zavesiť na klinec. A to sa práve stane, že nehľadajú Pána Boha, ale vlastných silách. Vlastnými silami sa to nedá.

Volám sa Peter Kováčik. Som kapucínom. V rehole kapucínom. Prišiel som sem prvýkrát v roku 2005 na 3 mesiace na ten jazykový kurz a potom som sa vrátil v 2007. Dá sa povedať, že nastálo. Izolácia určite je, ale naši prví bratia boli pustovníci a ja skôr ťahnem k tomuto smeru. No, ľúbim to. Ľúbim byť sám, ľúbim byť tak.

prvom rade my sme bratia, takže veľa vecí robíme spolu. Začínajúc samozrejme modlitbou, cez sväté omše, vyslovovanie sviatosti, príprava ľudí ku sviatostiam, to robíme spoločne. Bratia Miloš s Fintom sa robia po tej fyzickej stránke. Je to krásne, že tak človek doplňa jedno s druhým.

Tak volám sa brat Miloslav Koščák, mám 49 rokov, som už 25 rokov kňazom. No, keď som prišiel sem, tak no, po pár mesiacoch prichádzali ku mne na spoveď zasvetené osoby a vnímal som, že je tu tá túžba ísť na takú hĺbku, na hĺbku duše, poznania. Poriešiť si svoju minulosť alebo tie duchovné nejaké zviazanosti, zranenia. Vnímam, že je tu tá túžba.

Tega sa volám Peter. Nazvisku mám Fintor a z toho to pochodí aj taká prezývka, ktorú už od nepamäti, od základnej školy mi chalani vymysleli Finčo. Všetci ma Finčo volajú a mne sa to veľmi ľúbi. Takže Finčo je pre mňa dobrá prezývka a teším sa tomu. A tak je to taká milá vec pre mňa.

Islám môžeš si buď zamilovať, alebo ho znenávidieť. A ešte sa mi stále ľúbim. So, to bude... V septembri bude 13 rokov. Som prišiel na Island. A mamina stále tak, už kedy sa vrátiš, už si tam dlho. Už by bolo na čase sa, nech tam idú iní aj vyskúšať, nielen ty. Tak ja hovorím, mamina, ale ja na Islande chcem zomrieť. Ona vtedy stichla, odtedy je už taký väčší krut. No ona, tým, že tá naša farna

Je veľmi dlhá, 700 km pobrežia. A tým, že to sú ohromné vzdialenosti, no, že človek ide kvôli svätej omše 230 km, príde tam a sú tam jeden, dvaja ľudia. Sa mi tak stalo, že som sa vracal práve z toho severu. To počasie bolo zlé. Fúkalo, snežilo, vidieť bolo veľmi málo. Som nedal pozor a zbehol som dole po cestu. Ozaj také, že keď človek sa dá nejaký daň milosť a nemilosť tomu počasiu islandskému.

0: No, Islandania sú vo veľkej väčšine luteránmi. No po väčšine, keď ideme niekde, tak je to tak, že slúžime tie sväté omše práve v tých luteránskych kostoloch. A tam je to, že tie kostolíky vlastne nám prenajímajú, my im za to platíme, nie je to veľa. Čas, ktorý sme tam strávili, tú hodinu, no a za ním zaplatíme. Haló, haló, Ančiatko moje, ešte, bože, slúchaj mne, ja sa chcem zapýtať, že kľúčik mám dojsť žon do tebe, či je odemknete. Hej? Fajne, dobre, tak my pôjdeme zaraz tam, jak je zotvarte. Buď na pláďať, mne sa tešíš, no, papa.
1: No, papa.
0: No, fajne.

asi by človek, asi to môže, aj to možno občas tak cítim, že aký som sklamaný. Som sklamaný, že tu není viac ľudí, ako by mi bolo dobre, keby bol plný kostol a mohol by som rozprávať kopu ľuďom. Že v tej chvíli si tak človek hovorí, že no koniec sveta, že ja som prišiel a Pán Ježiš prišiel, lebo keby ja to nič odo mňa by nebolo, ale že Pán Ježiš v tej chvíli príde na nejakú iný kút Islandu a tí dvaja ľudia na ňo čakajú.

Môžem povedať, že 80% farmíkov sú cudzinci. A cudzinci prichádzajú za prácou, za peniazmi v prvom rade. Niekedy tie peniažky prevážia nad tým duchovnou. Taká je realita. Nemá čas zastaviť sa a kontemplovať. A vieš, napríklad za starých čias, keď tí rybári vyplávali na more, tak naozaj sa modlili, lebo nevedeli, že sa vrátia domov. Ale dneska máš rôzne zabezpečenia, máš prístroje, ktoré ťa navigujú. To za starých čias nebolo. A preto tí ľudia boli viacej veriacky. A dneska už nie je tento cítenie. Co roku tisíce ľudí prijíždalo, tuto je na kútrach, uvovili tuto aj ryby v tým fjorde. Ponad 4000 napevno je tam pogrebaný v tým fjorde. No a tuto je spogrebaný 49 z nich. Majú taký symboličný cementár.

0: nejaký taký zázrak pre mňa osobný sa stal, keď som pracovala v Taliansku. Som tiež nebola taký kresťan, ako som teraz. Mala som tam jednu takú zúfalú chvíľku, kedy som povedala, že Pane Bože, prosím, ja chcem ísť domov. Keď ma sem volal, zrovna do Eskifjordu, tak ja som povedala, že mám podmienku, a to, aby tu bol kostol, aby som mala kde chodiť na omše a na spovede. A aby tu bol aspoň nejaký farár, ktorý by mi rozumel, aby som sa vedela vyspovedať. A on že, to nie je problém, sú tu hneď traja.
1: A je čo, dobre.
0: Takže odtedy každému poviem pros a dostaneš. A hlavne sa aj poďakuj.
2: Za mňa môžem povedať len toľko, že pros a dostaneš, tak som dostal.
0: Na.

0: modlíme veľa, veľa sa modlíme za to, že by každý z nás našiel tú cestu do pána, k Pánu Bohu. A to bola osobná vec pre neho. Vec môjho tela je umývať sa a jesť, piť. A tak aby je vec mojej duši, že sa budem očisťovať, že budem duchovnú stravu prijímať.
1: Jak sa hovorí, cez to slzavé údolie treba prejsť s radosťou už až do neba. A zvlášť my, bratia kapucíni, sme mali byť tými radosnými bratmi, ukazovať ľuďom, že ten život kajúcnika má byť jedným radosným životom.
2: Čo sa týka katolíckej cirkvi, tak tu na Islande, myslím si, že bude raz. Keď to zoberieme, desatoro bolo napísané, alebo Boh dal Mojžišovi, takže tie zásady, ak sú úprimne žité, istotne budú priťahovať.